0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Er du mål, hever høvepunne, torre høv, etla vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Det var tærne utsvilt deg jo, sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vind i under plaste, timpre, etla træl, og svære skjoldvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tolta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gulutlugar, det er best.